0: ャプテン
1: 本当に参考はしてて笑顔はどうです。
0: 26 de setembro,
2: sábado,
0: às 14 horas, na IPDA sede estadual Cabana, de Belo Horizonte.